0: rumare che manco panta weri, rejasri utsko honik, ernohel rejasta kuwach che man petinak taulok, chipari utsko honik. Waweri shas makahui. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Ema katsukuh rikastak rechrikar ajibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utsil chuach riachil tsakat, arech uts kuk maulok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuh riurajibal riare, hacharit ibatalik.
1: Rietzel taktsir kech riare, chek ketsalah awach, tsak chuih riin.
0: Shahekuri, ronohel rish tsibashik oher tsikkanok, tsibashik rech, katihoshik riuch. Arech rukri chukab, erukri kubisbal kushkuyari tsibatalik chkech, kukuhibari kayebal. Arit bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonobachi wechri ish, chek kohehunamri iraibal, chibal takiwib, hachari Cristo Jesús. Arech ri ish, rukhunami guanima. E hunam ruk ichi nim ki wilwiri Dios, riutat shel riakahoshel Jesus Cristo. Uts ukulashik iwip shibna, hejas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo, arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwech ruk ri saklahutsih ri Dios, arech kibantahik ri tsih. Chebim chkechri eoher tak kamam ri ea judío. Arech, konohel ri amak, cheman ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kubaweri, nimalak katinwil wich kishol ri amak, cheman ea judío tak. Eri in kimbishok nari ri okihil ri abi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman ea judío tak, Sibalach chishki kotba kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubichchik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak nim chivilaviri ahaushel. E konohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokuheri Isaías kubich.
1: Katushnik nari riutush rihese. Riare chek walachik arech takampa kibi ria siwan tak tinimit. Ria siwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ridios rechri eyebal. Kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohitba sibalah eweyebal rumal riuchak rityosh lahushlabashel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Kat ekut. Ri in shin tzibach chiwech nikah kotak tzih. Arech ri ish utz unatisashik kiban weri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arech ri in hun ahpataninel rech ri Cristo Jesús chikishol ri man ea judío tak. Inah yuk chrech ri utzlach tzih rech ri Dios. Arech ri man ea judío tak e hun utzlach tabal tokop e tiosh pari tiosh lahushlabishel. Shahekuri, riin kowiri kuya o nim kin wilwiwip pari ahaushel Jesús puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwech riin arech kimbihun hasuwach. Chiri Cristo mangumalta riin shubano arech kenimanik riheta kamakchik. Shasruk rikitzih eruk rikichak. Rumal riuchak tak rikutbal etak rimaybal. E rumal riuchak ri rushlabashel ri Dios. Chipari Jerusalem, kate pari Iliriko, shimbano arech che kabantahe kri utzlach tzih rech ri Cristo. Ri in konimlach nuk ihil rumal che ri in shimban rinuchak. Shuipetak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Cristo. Arech ri in man kingwalachisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shimban ri tzibatalik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri wari. Erihachintak che mankitom taweri kikichokubeal weri.
0: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, Rumal reche mangkot chi hun nuchak patak wetini mitri. Eri inchi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itini mit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal reche sheri in kinguyek che kinguilna iwach. Are tak chi king ash chila. Sheri ish kikut na kuri ri chunuwach riube we amakri. Are tak chi shnatakik wumal hun nimalak kikote man. Rumal reche shingwili wach. At ekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietioshlach takwinak. Rumal reche pari Macedonia, e pari Akaya, shkach shikia ki kuchuch kech rietioshlach takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme bai. Jerishkah, e rahaushik che jerish kipno, veri mange a judiotak, kamik ri kokuk ri uslach tak kushlabal, ri e are shokuhe rahaushik che ri e are. Que kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastakri, eshiatak kan ri kuchuh, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che are takchi kinokri pari itinimit, ignohinakri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech eachalashik. Rumal ri qahawshel Jesus ri loqo qebal u kush ri ushlabshel chikhoba ichuqab pari chawem echitari u toqabri dios panui ri in arechri in kinani mahek chikiwachri mankot ki kohonek pari judea arech ikchuh chikikamubik pari jerusalem qas utzba ki kilo ri etioshla taqwinak erukweri ri in kimbeba iguk ruk kikotemal E cuya barri Dios chuech cheri in kinushlanik iguk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukujiba iguk nimla hibunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Ri in, nimla kinchidib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontios rechri sengrias. Chiaba chrech. Pari ahawshel hun utzlahu petibal, hechasri qas taqal chkechri etioshlah taqwinak. Echi patanih riare, paranohel hechastak chekutachi wech. Rumal rech che riare, hun topanel chkech uch. Kiternel rechri Cristo, echopuche topanel chwechri in. Chia hun rutzil kiwechri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwach rinuk aslemal. Ri e are, shakkebri, shkohi uhiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach, riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia, cheshia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwach ri Mari, che siblak shkosek rumal shu toqbisak iwach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico, eri Junia, che ewachlal e ewachil pa che ri eare edimlak tak apostol chech ri Cristo, are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri Ampliato, ri nulokalah pari ahawshel. Chia hun rutsil kiwach ri Urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo. Eri nulokalak Eustaki. Chia hun rutsil uwach ri Apeles. Che shuk alakhisak rib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwach ri Eahu Parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwach ri Herodion, ri are che wachlal. Chia hun rutsil kiwach ri Uwinak ri Rachoch ri Narciso, pari Ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chikekos pari ahawshel. Chia hun rutsil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahawshel. Chia ri rutsil ukiwach ri Rufo. Rishisik ish pari ahawshel. Eri unan, cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwach ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, Ejo ujeri Olimpias, ishok, ikonoheri etioslak takwinak ek okuk. Chia hunrutzili wach chibel takiwib, rukri tioslak tzubanik. Konoheri ekomom tioslechri Kristo, kikia hunrutzili wach. Rein kintaweri chiwech, iachalashik, chikolo iwib, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, echekikiban ritzel puwiri tzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mang aret kikipetnih ri kahaushel Kristo. Shani are kikipetnih kechwi eare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishno hinik, pari utzil. Eche mish nohinik paritzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbehri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesús Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo chekchakun wuk riin, kuyabanok hun rutsil iwach, eshokuheri Lucio. Ri Jason, erisosi patro, che ewachalashik.
2: Riin kinyahun rutsil iwach, pari ahaushel. Rein intercio, chesin tiba juez panigri.
0: Rigayo, cuyapan hun rutsiliwach. Riare chic opa huachoch riin, echic opa ricachoch con ojeli comontiosh. Rierasto, riacololupok ritinimit, cuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe cuyapan hun rutsiliwach, ricachal cuarto. Shlech riare, riare chic cunic cuyari chukap, rihacha cutari utslachtir. Chikin ya ubishikriin. Chiare kin ya ubishikri Jesucristo. Are ukala jesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalek parimatsalik. Pahunalik chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ibatalik cheshki ya ubishikri upitik rumal rihunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohedri hachin takriman ea judiotah. Arechri eare. Erimanel pari kohonik. Chrechri Dios, rishuinim retambal, rumalri Jesús Cristo. Chrechri are, rikigil, chubekich chubesak. Amén. Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús. Rumalri uraibal ri Dios, e rumalri sostenes chekachlal. Chechri ukomontiosh ri Dios, chekopa Corinto. Chekechri etiosh rinak pari Cristo Jesús. Esikatali karech keush, etiosh lachtakwinak, huk onohelrik gisikirri ubiri Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim lahutzil pari ubiri Dios, Rekatat, e pari ubir y a hausel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, paro nohel kakbal y umal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, che si atak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balaj, shikam pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ri tzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukri kambal noh rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chikatena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ishsiketalik, chrechrinimlah komon. Uk amik ib rukri uk hol Jesús Cristo, kahaushel. Kinta chiwe chachalashik, pari ubiri kahaushel Jesús Cristo, chachikolok shahunitzig, chemank kohit hachobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohachobu ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinakri Cefas. Eriin inuwinakri Cristo. La pirtahinak patak chakapilri Cristo. La shkohri Pablo chori ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Riish la shikamri kasna pari ubiri Pablo. Nim kinwiwiri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol riish chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo erigayo. Shahekuri riish mankishkowintak kibir cheri ish shbani kasna pari nubiri in. Kinakot riin shimanri ki kasna. Riera chalashikri Stefano. Kategori, mangwetam tchihun winak, chishiman ukasnari in. Rumarrech, cheri Cristo, mangshinutaktak, arech kinyari kasna. Shanyare shinutako, arech kimbihri utslak tzih. Ewari manrukatari red ambalri tzih. Arech mangayataktkan ri uripbalri Cristo. Riutzihri ripbal, hunchuk tzih, chikiwachri kikisachkip. Kategot, Chikiwachrik kikolkip, chakawachri uch, re ripabal hunujuk abri Dios. Ruman rech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal rin nim ketamabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owi rinim retamabal, hawihek owi richomanelalah winak, hawihek owi rihun chik choman paweuchuleuri, ri Dios. La manchukoh tari moshil pari retamabal we uchuleu re. We uachuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal ri Dios. Shrach sheu kolri eko honelap rumal hunchuk tzih. Ria judio kakah hujuntak kutbal. Ria griego kakah ri etamabal. Katekuri. Riuh kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judio. Etzak rumal weri, echikiwach rik ohun chekiki kohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esik atalik, kneba ea judio, on ea griego, wawe areri, areri Cristo, che uchukabri Dios, e retamabalri Dios. Rumal rech, che ri umoshilri Dios, are nim retamabal chubach ri ketamabalri winak. Eri utakaril, ri Dios, are nim uchukab chubach ri. Kichukab riwinak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe, hachintak shish sikishik, mangekitak cherinim ketambal chikiwuch riwinak, mangekitak che enimalak takwinak, mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim kibantakik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, arewari shirahri Dios, shuchao, arech kikishik riwinak nimlaktak kitambal. Ritokaril, pawe uchuleu, arewashrah ri Dios, shuchao, arech kikishik rik o kichukab. Rihungwinak che bankot nim ubantakik ri ralashibal, eriwinak che ketzale shuwach pawe uchuleu, arewari shrah ri Dios, shuchao, arech ksach kiwach ri nim kibantakik, arech mankotahun, bakilal lim kril wirib, shuwach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. Chiwech riish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiritakim. Are chacha ari kubir, ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip paria hausher.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit, isha chalashik, manshimbihtari kutalik rechri Dios, ruku chukab ritzih, onrukri etambal, manjetari, riin, mankota hunchik has uwash shingwa shingwetamah chishol, shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbe chiwach, intukar, noshibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzih epari nuchomanik, mankot hunutzlak tzih rechri etambal. Shane hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utzlak takwinak, mangarit kabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchewlew chikkam nare. Shanarek kya ubishik riret ampal ri Dios. Cheku dalek emanka alhintah. Cheriare shusuk umak chi oher tzi hulok rech akihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachulew retam gaweri. Rumal rech cheri eare weta ketam. Manchikiripa tariri ahaushel rechrik ghil chori ribbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik. Riuh, arik kabihri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapari ranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech. Chechkech riuch shukut gui ri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel khastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak hachin retam ri khastak uwach ko pari ranima riwinak. Weman shuwi ri rush labal riwinak. Chechikowi pari are. Shokuhe genak uri. Mankot hun retam ri khastak uwach rech ri Dios. Shane shuiri rush labishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangare tashkik amri rush labal ri wuchulew. Shane are shkik amri ush labishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuch ketamach ri ketaksipanik tokop, cheu ya omri Dios chkech. Katekuri, riuch, mangkayata ubishikweri, ruk ketaktsir, cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane ruk ketaktsir, Chiare riush labishel, shkutuch kawach riuch. Shane shuyao bishik chkawach, paushlabal taktih, paushlabal tak hastak chkech. Riwinak cherech we uwachuleu, mankukulakta ri hastak uwach, cherech rirush labal ri Dios. Shach ukil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak kril weri. Rumal rech, cheshak shui pari ushlabal, kbanko winem cherilik, chikban katok tih puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kukowinik kukuban katok tzik puwi ronohil khastak. Eriare, mankot hun winak, kubunong katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kukowinik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, ri in, isha chalashik, Mashinko wintak shishinch abech ri ish. Ishkechas ish ushlabal tak winak. Shane shishinch abech ish hacha ish uwinak ri uwechulew. Ishkacha akla pari Kristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko wintak che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechulew. Rumal rech chiko achishom echoch chishol. Lamang ishrech tari uwachulew re, eri chak hachari kichak ri winak, aretak chiri ish kibig, ri in inu winak ri Pablo, hunchik kubig, ri in inu winak ri Apollo. Lamang ishrech tari hasri uchak ri winak, hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo, ri e are ach patanel chikumal e are, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal kokuk ronohel ri khastak uwach che shuyari ahaushel chkech. Inri shinti konehik. Areri Apollo shkhanik. Katekuri areri Dios shkizanik. Shakekuri. Mankotnimu winakil ri shti konehik. Mankotnimu winakil ri shkhanik. Shani are konimu winakil ri shkizanik. Che areri Dios. Rihun chekti konehik. Erihun chikkhanik shay khunam katekut konohelri kikik amnari utoh balil uk ashel wach kichak rumal rech cheri uch chak kunila rech ri Dios eri ish ishruleu ri Dios ish ri ish rachuch ri Dios rukri utoqop ri Dios chashiyatak chwech inshin kohori utiki balil hun chiri ri kiyakau puwi katekut Konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuwach ri kohom chek, chiareri Jesús Cristo. Katekuri, wekohun winap, chepuwi wetik balirri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohil winap, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohil uchak winap. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak kuk amna hun tokbal uk ashelri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Henakuri hachak hunchek ash parik ak. Lamangi wetam tak cheri ish, ishni marachoch ri dios, echeri rushla bal ri dios, kanahinak kang iguk ri ish. We hunginak kuk is tsik puwiri nim rachochri dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri dios, tios lahubantahik. Katekuri, we nim rachochri dios re, ishnakuri. Musubak anrip hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchulewri. Chumoshri sakbachi ak anrip, arech kukiri retambal. Rumal rech, cheri retambal. We uwuchuleure, chuch chuwachri dios, shane kheritz ibatalik.
1: Ri dios ke usub ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel, retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam chemankota uchokab, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronoher rihastak wach iwechri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwechri ish, katekoriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kas chukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Euh murtom chrechri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri, rekas ketach kechri eh murtom, arekas kerik tahik che mankikik eshtari kitzih. Chuechri in mangnim tauk ih, cheri ish kiban katok tsih panui. Onk kiban katok tsih panui nik ahwinak chik. Mankiban tane katok tsih panui ri in. Kasihna kut cheri nu chomanik. Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari. Riki kikil chi rumal ri Dios. Paronohel we hastakri, yachalashik, ri in shinkokwip chi wach ish. In hun kampal noh, ri in eri Apolo. Arechki wetamak huk uch, ri tsir che hewa kubih. Mishk ashpu wirit ebatalik. Arechri ish mangnimaltak kina o, aretak chiki ya i wach ruk hun, ekik ulela hunchek. Katekuri, hachin halahoh koban cha wach at. Hasrik oawu chemangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Haskuche che dimal kabono, hachamangshata yo om chawech were. Riish, ishnohinakchik. Riish, ishpinomalakta kwinakchik. Mankoktari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kishahawinik, arechokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech. Ri in kinchomak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uch chi uch takonelab. Shuk ya oparik isbal kolibal. Uchacha winak cheshban katok tsik pakawi uch rech kamikal. Shuk ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eri winak. Ri uch kash kach abeshik. Uch mosh rumalut erneshik ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uchtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil, katekut ri etzelam kawach. Chikamik nari, ri كخنومك شقيق قتشي أخت أنلك كبانك إيش شقيج ريوخ أخبينيل منك أوت قتشوج ريوخ سيبلخ كوخ كوسيك أري تقتشي كوخ شكون روك ويق قبري ويك تسلاش قواج ريوخ كوخ تيوچونيك وكبانك إيش شقيج ريوخ كقاك أجو ويتسل قتشي خوشيك كبانك ريوخ كقكوبا وكوش ريوينك ريوخ أخبيس ريج ريوواج وليو كاتيكوري شاسكاميكري اوخ اوكوليبال ريميس ريتش ريو شوليو مانكينز إباخت ويري چيوه چاريج كيليك إيش شاني عري كين واغ چيري إيش كيوه تاماخ ويري إيش لوغ ألاغ تاق والقوال وشيك اوخير لاخوخ ميل إيواغ تيخ چيش ري كريستو مانيك إتا إتاد شيك اوخيك رومال ريتش چيري إن رومال ري اوصلاغ تيخ ششين والقوالاغ روك ري كريستو جيسوس ريين سيبالاخ كين كوميخ ويري چيويش چيبناخا چاري إن رومال كوا ويري نتقومو بيري تيموتيو چيويش چلوغ ألاخ نوك أخول إرياري شمانكوك إشتاري وطيخ شريش ريا خوشيل كوناتي ساخري چيويش ريخيتاق نو بيشاب بويريك أسلمال روك ري كريستو جيسوس خاچاري كين تيخوغ إن بارونوخيل كوليبال خويك أويري كومان ديوش باري چومانيك ريين مانكينو بانتاق باري إي تينيميت شاخيكوري إخون وينق كيني ماري سامكيب كاتيكو تريين چيمان ناخت تشيوا كينو بننا باري إي تينيميت ويخيري كراخري ديوس إي مانكي بانتا قد اوخزيخ بويري كي تيخري وينق چيني مال كي كيبنو شانياري كيبن قد اوخزيخري بويري كي جوقاب رومال ريج شيري راخوي بالري ديوس مانكا كنخت كان باري تيخ شانياري كان خيك باري چوقاب خاصري كخاخ چيوچري إيش لاري چيري إن كينو بننا باري إي تينيميت روك خون چه اون روك خون لقوق إبالالاخ كوش إخون كيلاخ أوش لابال Primera de Corintios capítulo 5 شوي كتتخ اوتي خوشي كيتسيل كأسلمال چيشول إيش كتكوري خون إيتسلالاخ كأسلمال چيمانكوت خيري چيكيشول ريوينك چيمان خونام تق كوخونيك كوك شاس شيشوخل چنا چيك اوخون وينك چيشول چيشوبن ريشوكيل چريچ ري اوچوچبل كاتيكوري ري ايش سيبلخ اني مارسامي ويب امان كاشكو بينكتا ري ايواني ما هلچ كسي شوبي چيشول ري خون وينك چيبنال ريش وري اوز باري ري اين اني لنقل ولوكو يوك مانكوت ري نوباقيل يوك كاتيكوت إنك أجيشول رومار ريوش لبال إشاخري شبانتا خطوخ تسيخ بويري خون جشبنو وري أچا إنك أو إنخلا يوك رخوشيك چه باريو بيري أخوشيل خيسوس إري قومت با إيويب دي إش با خونامال روك ريوش لبال روك ريو جوقاب ري قخوشيل خيسوس چه قخشا با أو بي ويخون وينق ري شريش ريك أشتوك عريش كيك إز سيخ بوي ريو باقيل ريش كقول تخري روش لبال باريو قيخ ري خوشيل من رومال توا نيم قيخيل چيويج لما يويتام تخشي روك خوبيق وكوشال كسيبوه واش رنوخيل ريق اور چيكي قاو بي ريق أشينق چي وكوشال عريش ري إيش إيش كاك اور رومال ريش چيري إيش إيش آسيموس رومال ريش چيري قاقاشي بال ري كريستو شجيشي تخيك خينا كود شقاقاش بيخ با ريني مقيخ من روك تري أشينق چي وكوشال اون روك خون سوبنيك وكوشال اون روك خوني تسيلك أسلمال شاني چقق أشبيخ روك چاقچوخ إساق لغتيخ آسيموس عري تقشي شنس إباخو بيو باري نووخ چي ويج چري إيش مشكوخي كوك ري تسيل تقوينق من عريت شين چومان چكيش ري تسيل تقوينق ريش وي ووچو ليو ري اون ري كيكيلو قوك إخ ري بوك اون ري سيبلخ كاكاخو واش رونوخيل خستق اون ري كوكي ووچ كاخوشيل ويتاخري راخوشيك ناكوري كيشيل وبي ريش باوي واتشوليو مانخيتاري ريشين تيباخ تشيويش تشي ريش مانكيش كوخي تروك ريخون وينك تشي باريو بيشيك اتشالا شيك كاتيكوري كو باري تسيلك اسلما تشي كورو قوك اخري بواق تشي كي ووش كاخوشيل كوليك تشي كو بيخي تسيل تقتير تشي كي قبريك اون تشي كراخ رنوخيل خستق مش وايك روك خون وينك تشي خيري خاص كوچيكي من قطوخ تسيخ إن بوي ريوينك چه من قط باري كومون Lamangaret riwinak rieko parikomon kiban katok sih ish pakiwi. Riwinak cemang ekot parikomon are ri Dios ri kebunauna katok sih pakiwi. Cikyaka ubik ciwesah ubik parikomon riwinak ce akbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik o ucho ohruk hunchik. La krahlok be parikatbal tsik chikiwachri mange suktak, el amangaret kbe chikiwachri etioshlak takwinak. La mangiwetam tari ish, che e are ri etioshlak takwinak, kibano nari katok tsik puwiri wachuleo. Katekori, we ishri kishbano katok tsik puwiri wachuleo. Lamang ish utstukuri, chubanik ri katok tsik puwi ri hubik che mangkot upatan. Lamang iwetam tari ish, che uhri ri kohbanaw na ri katok tsik pakiwiri eangelip. Lamang kapantak katok tsik ri puwiri hastak ri chwehunk aslimal ri. Katekuri, are tak chiri ish, ishkopak huhuntak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tsik, che ri komontiosh kretzelah kiwach. Kimbih wari chiwech, rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chenim retambal. Chik kowinik kuban, katbal tsik chikishol ri echal ashik. Manjeta ri, shanik ishbe chikiwich ri katbal tsik, ek ishchohinik hun achal ashik, ruk hun achal ashik chik. Eweri, chikiwich ri winak, cheman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchok hun, ruk hun chik. La mangaret utsri, chikikarak nari uk oshumal ri man suktak kbanchkech. Onghas che, chiri ish, man kiyatak kakam ubik ri khastakiwech. Shana ish kish banaw ri man suktak, e ish ri kish kamawubi ri khastak kech ri dikakchik. E wari chikech iwachalal kibanwi. La mangi wetam tak che khachin ri man suk winaktak, man kikichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish, rikikibanitzel pari winakil kibakil, rikomolomtak kahawshel, riekitak ishoqib achihab kikuhikuk, rikoitzel kaslemalkuk, rikibunawsiblak ash, rielqomab, rialik kakronohil khastak, riakabraelabtak winak, rikikibihritzel taktih, mankikichbehtari rirahubbal ridios. Katekuri, waweri, ek ohun wa chishol chishkiban wa katekut shish akhtakhik shish tyoshri sakhtakhik shish suk batakhik rumar ri ubiri a hawshel Jesus Cristo e rumar ri rishla bal ri qa Dios ronohel khastaq wach yatal chiwech katekut man ronohel takhas wach uts chiwech ronohel khastaq wach yatal chiwech katekut man kiyat bechrech hun khas wach cheku qat tsikh panwi Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri, rikapam erikwa. Riba kilal, mangshbanta kharich kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbani kharich kupatanik ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanik riba kilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astakhisah wachri ahawshel. Shokuhe, kuk astakhisah nakawach ukhri, ruk riujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilagihinkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin, manjetak, kasik nakot che manjetak, ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chiki baqil ri ruk riare, rumal rech chep im, riekep, ke ushik, Shakhun chi baqilal, shak ugeri, ri khunam kruk akhrib, ruk ri ahawshel, shakhun ushlabshel ri, ruk riare. Chishanimak chuwach ri makak, ruk achi ishok. Ronokhil mak chi kuban khun winak, mankakanaktkan pari u baqil. Katekut, ri khun chi kumakun ruk achi ishok, chi ruk ri u baqil wi, kumakun wi. Ong lamang iwetam tak, chi ri baqil, khunim lak rachoch ri ushlabshel, Chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri ibaqil, qasmang iwech tari ish. Khenakut, ri ish utslak iloqik, shpanik. Nimba chiwila weri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastaqchish ibahuloq chwech utswediachi mankotrishoqil. Katekut. Chuwachri tselk aslimal utscheriachi korishoqil erishoq korachil. Riachahilal qaschuk aslimaqba rukririshoqil ritaqalchrih kubno. Ishoqukheri chubunari ishoqilal rukri rachahil. Rishoqilal mankotu kowinem puwiri ubaqil. Areri rachil kowinem puwi. Shokuhe riachahilal mankotu kowinem puwi riubaqil. Areri shokil kowinem puwi. Mimpakchiri wip. Rihunchrech rihunchik. Wekiwaheri kibono. Hunamucho mashik chibana. Chichomah humpak ih mankiwuk ahtai wip. Arechkuya o kishok pach awem rukri dios. Kategori. Humolchik. Hunan chiwuk ahi wip. Arechik ashtok. Mankupatanik trip piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wip. Ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbich chiwechri. Komongucho mashik kibono. Manhun taknik tak. Siblak kinwah weta konohel riachikap. Ejeri in hachari in. Katekut. Konohel riwinak kik omomchi pari diosulok. Rihun tokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantakik. Nik ahwinak chik. Hun wichik rik ik aslemal. Kimbich chikechri man ekulk uhtak. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare utchikech. Kekanahik in hachari in. Katekut. We man gikio kikiri wip chishkulunok. Are utsri kikuli hun chuwache kuporokrip. Chikechri ek ulanik kimbihweri. Mang intak kimbinik. Shani areri ahaushel. Ri shokilal muyakan ri rachil. Katekut we kuyakan riare. Muluk o hunchik. Onchutsiri sahrip ruk ri rachil. Echeri achahilal muyakan ri shokil. Chikechri nik achik. Inri kimbin chikech, mangaretri ahaushel. Weik ohuna chalashik cheri rishokil, mangkotri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Weik ohuni shok cheri rachil, mangkotri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech, riachahilal che mangkot kakohonik ruk, tioshrisam chik rumal rishokil. Katekuri, rishokilal. Rimangot kakohonik ruk, chosherisam chik rumal ri rachahil, chiko kakohonik ruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Katekut, ri kamikri, ri eare, etioshak takwinak. Weri hun che mangot kakohonik ruk, are kahawanik, chikikihachkip, chikikichabakip. Eweri, kneba are ri achi, achalashik on are ri shok achalashik. Mankot chi eunuk ri Dios shishusik ihr ish, arech kishk aslemanik, pari hammaril. Riat, atishokilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil. Riat, atachahilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chikanahok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikich. Chikanahok, heri hachari kipantahik. Arechi shesik ishrumal riachaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, parunohel takrikomon tiosh. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katomchi riutsumal uwi riukowil. Mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shesik ishik, aretak maha kakatik uwi riukowil. Mukatba uwi riukowil. Mangaretari katom uwi ukowilal, onri makatom tak rikonim lak upatan. Rik oputanare ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektah wi rumal riutsih ri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritsih awuk. Matok chuchamumashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun akchakunel, akpatanihel, chrechunahau, aritakchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel, erihun che mankot bukab, hunahau aritakchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak akpatanihel, chrechri Kristo, ריש וצילוקיק בנום, מישוקיק אישכחצ'ק, אישכיפת הניחל גוינק. אצ'לשיק, צ'יקנח כנוחל גוינק, צ'וואץ' רידיוס, פריק אסלמל חוויכה, שיריקתח גוי רומל ריציך. פקיווירי איך הפוחיב, איך אוכלב, ריאין מנקות החון וציך ריחו של כמביך. שווי כמיכון נוציך, אינחצ'כון גוינק. שרומל רילו קוקבל, וקוש ריחו של, אינקובל קוש כיווץ' ריווינק. ריאין קינצ'ומח, צ'יוואוורי, עוץ רומל ריק אש צ'וואץ' שולב. עוץ שצ' ריווינק צ'קקנחרי. ריאת, וקוואוי שוקיל. מפקצ'יהו ביריארי. איקו ריאת, ומנקוואוי שוקיל. מצוקוך בה אוי שוקיל. קטקות, וקטקוליק, ריאת, מנקת מקונטח. וקוקולי ריאלי, מנק מקונטח. קטקות, כנוחר רירי ווינקרי, כי קירק נרי ריק אש פריקי בקיל. ערין כוח, צ'וות מצקירק ורי. כמביך בה ורי צ'יווץ' אישה צ'לשיק. שקו ביווה, קוקאו ריחסטק. ואוצ'נים רי, ריחון שקורי שוקיל, צ'קסלמן בה, חדשה מנק אותך. ריניקח צ'קיוקיק, צ'קיבנה בה צ'מנקי אוקטח. ריניקח צ'קיקיקותק, צ'קיבנה בה צ'מנקי קיקותח. ריניקח צ'קירו עומיק, צ'קיבנה בה צ'מנקות קוקוק. ריניקח צ'חליק, וכוחיק וכינומל ואושולהו כקיבנו. צ'קיבנה בה צ'מנחליק וכוחיק כקיבנו. רומל רצ' צ'וואשפל ואושולהו רי, תכן גיקיסק. ריאין קינגווח, ותמת כשמיו איש. ריאצ'י צ'מנקולנטח, ארץ' כמיווק, פווירי חסטק רצ' ריחו של. צ'מיווק, חסרי קובנו, ארץ' ככך צ'וואץ' ריחו של. ריאצ'י צ'קולניק, ארץ' מיווק, צ'רצ' ריחסטק רצ' ריחו לו. ארץ' ומיה, ריחסטק צ'ככך צ'וואץ' ריחוקיל. שחי קורי, וצ'קפים ריב, ריוק אסלמל. רישוק צ'מנקות רשחיל, שכוחי, ריאלי, ארצ'ומיה ריחסטק רצ' ריחו של. ארצ'ו צוקוך, שטיו שוונטחיק ריארי, פריו בקיל, איפריו ראש לבל. ריחון צ'קולניק, ארצ'ומיה ריחסטק, רצ' ואושו לו. ריחסטק צ'קח צ'וואץ' ריחשחיל. ריאין כמיך ורי צ'יוואץ', רומל צ'ה וציל וואן צ'יוואץ'. מנשת חון כאם כינכוך צ'יוואץ'. שענה רי כינכוך, כשינק אמו בי פריק אסלמל, אפרי עוצלח וצ'פיק, שימון איפ, רוק ריחו של. וכוחו מוינק צ'פה וצ'וקאפ ריוק אסלמל כוצ'ומח. צ'קקו ויניק, מנעוצתך ריתכין כבונו רוק ריאוצ'אב עלי. רומל ג'קופה ריוק אוהוליל, צ'ופנה ברי רחו שיק כבניק. מנקמקון תרי, צ'וק אולון בה. כעתקות, וכוחון שברן ממה, קרחו כמו מוקאפ רוק צ'וקאפ. אריארי, מנקוחום תאוקאוש, אצ'י רוק ריאו גווינם קרח, צ'נים קרילווי, ריאו צ'אב עלי, ריארי שוכוחי עוצקו בנרי. חינקות, ריחון שקוקולי רוק ריאו צ'אב עלי, עוצרי קובנו. ריחון שמן קוקולי תרוק, סיבלך עוצ שינה ריקו בנו. רישו קילל שמטליק כאן חינק רוק ריא רצ'חיל, פרנוחל ריוק אסלמל ריארי. כעתקות, וככם ריא רצ'חיל, ריארי כקרתחק. קויאו קוקולי רוק ריחון שקרח ריארי. כעתקות, שווי פריובי ריחו של. כעתקורי ריארי, נמלך כקוטמרי, קוקוחיק וכקנח כנוכחרי, חצ'רי כנצ'ומח אין. ריאין כנצ'ומח ששוכוחק אווק אין רירוש לבל רידיוס.
3: פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 8.
0: פווירי תיח שקצ'איש קצ'רי מולום תקדיוס, כנוכל ריאוך כתמצ'ק, רומל רצ' שקו, כנאוך. כתקות, רינו חיניק כויה נימל. רילו כוקבל כוש כויה כוושח. וכון ווינק כוצ'ומח שקו צ'י רתם אבל. שכון חסו וואץ', מחה כרתמח רי, חצ'רי רחו שיק כרתמח. כתקורי, וכון ווינק כולו כוקח וואץ' רידיוס, רידיוס שס רתם צ'י וואץ' ויערי. פווירי ותיחי קריטיך שקצ'איש שקצ'רי מולום תק דיוס. ריוך כתם, שכון מולום דיוס מנקות ובטן צ'וואץ' ולו. אמנקות צ'יר חון דיוס, שווירי הרי חון צ'י דיוס קוליק. קנה בה, כאו כיסלשק, אדיוס שיקח את צ'וואץ' ולו. מנקסיך תרי אדיוס.
3: Shahikuri ek osiblaje dioses, esiblaje ki ahaushelek olek. Shakawach riuk, koshahunchi dios, areditat shel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak, kocho ixak. Shakuhe rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, Mankonohel tewinakwa, ko kino oh, shrechwere. Ekonik ah, winakwa, romalrech chepa takrik ih, kanok, shepechki wich ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitiri tih, chichki wich. Shakoheri, tsilobinak, rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsak chunakari dios. Wemankakatih uhweri, manchat romal rinits, kapantahik. Katekuri, wekakatih uhweri. Mang rumal tawri nim qabantakhik qas utsrilik chibana china ba iwip chukokhik ri bantakhik che ish tsqopitalik arech mang hunk ambata chkech ri etuqar winaq eketsaq rumal weri rumal rech riat chikoriano oh katril hun winaq at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom taq dios rumal che mangot uchuqab ri rushla balriare la mangul chomaht kuri Chiyatal chech kutih ritih, chech chitah chkech riemolom tak dios. Shahekuri, riano oh, kukamisahre, riwinak chemank ot uchukab. Riachalashik chech to obisash watch, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachalal. Aretak chikisoko, rikushlabal chemank ot kichukab. Riish kishmakunik chuwach, kikulelah ri Cristo. Shahekuri, Wishar rumal hun kasuwach, ktsakri wishlal, mankot chihumuri, kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsakri wachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin, ri Jesus kahaushel, laman ishtag, ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik, Riin mang inta konelta, chiwach ish, riin, injunta konel, rumal rech sheri ish, paria hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa, rit obal wech, chikiwach rikikiban katok tsik ponui. Lamang yatal tchkech uch, chikuhua ik, ekuh kumunik. Lamang yatal tchkech uch, chikuhunak kohonel kishokil heri, hachari enik ah, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal ria haushel. Ihachari sefas, on shak shuich kech ri uch, ri in eri Bernabe, man yatalt chkech, che man kuchakuntah, hachin hunk bebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri man kutik te wech, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik te riuwal, kitu ri hupok awah, la shak utsih winakwere, on ripishab, La mancubirta shokuhewere, genakut, pariupishapri Moises tzibatalek.
1: Mako huchimal utsam riwakash, chekuban yokohtriko.
3: La kchuman ri dios chrech riwakash, la mampakawit ri uch kchawek, genakut, werit tzibatalek rumal kach uch. Rihun, chekuchol riuleo, rakawchik chekuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chekupachlech ritriko. Kubachleh ruk eyebal, chekore ri riare kurrakubik. Ri uch, weshqban riawesh iwuk ish, ruk ri gastak che rech ri ushlabal. Lanim kuri chiwach che kamol chishol, ri gastak rech ri uwachulew. Weik onik achchik, che kia ompiwi ish, wepishabri. Lamangaret kunim ri kech uch, chuwach ri kechare. Katekuri, ri uch, manshqakocht chikiwach ri winak, wehun pishabri. Shane Ronohel hasuwach kakakuyu arech ri uch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlakutsih ri Cristo. Lamang iwetamtah cherie iach chikip chrech rinim rachoch ri Dios chikori kipuak chrech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwetamtah cheri kechakun chori tabal ekep ri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahek uri riahawshel Takarinak chkech ri kikiya ubishik ri utzlaqtsih. Ruk ri utzlaqtsih ri kiwawi ri eare. Katekuri, Riin, Manuko Hom Tawe Pishapri, Chikiwich Riwinak, Emangins Ibak Taweri, Arecheri Kibanchwech Riin, Are Nimwa Rikamikal Chuachwa Weri, Makot Hun Winakri, Kamisan Rinuk Ihil In, Rumal Rich, Chechwech Riin Chirak.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Manchat rumal.

0: أمكنك أسلمانيك روك شويخ بيق إروك كيخ أستق برنوخيل قيخ إبرنوخيل كوليبال رئين شنوة تماغ كنوائك إشنوة تماغ كنرق ويخال شنوة تماغ كنك أسيروك تقرينو مبيل إبرينو جانالك رئين رنوخيل كنكوين چج باريخون شاريك يأو رينو جوقاب كتكوت رئيش أتس ريشيبانو ششيوك أخريك أشكول شنرقو رئيش يويتام إشاخ فيليبو أري تقجيش مختغو بشكري أسلاختيخ أري تقجيش نياكان ري مسيدونيا منكوت خون كومون تيوش ششو يانيك أخ بقشويش شاقشوي رئيش رئيش أري تقجي رئينين كوبا ري تسالونيكا كامولشي تقو بيشويش ري خستقش رقوشيك جويش رئين منشات كنسكوخ ويتقسي بانيكري شاني أري كنسكوخ ري وطيل چکونی ماری ساخری ای و تیلال ریش کامیک ری ری این کارو نخیل خسته قوچکوک چه ری رخوشک چویچ اکتو تخنا شسکوک اشنیک ری کووک چی آره تقچی ری اپافرودیتا شویا چویچ ری توقب ایسابالی گوچ شی تقولق چویچ چه اوطلخ اشلابال خیلی کالیخ تابل توقب چی کوک امری دیوز اچه سیبالخ اوط شوواچ اری دیوز کویا ناری چیویچ رنوخيل ري غستق واج چه رقوشيك ناچي واج روك نيم لخو خاچانيك اي روك نيم لخو قينو مال باري كريستو خيسوس ري قخيل چلش ري ديوس قطت شل چو بيق ايخ چو بيساق آمين چه يا خون رو تيل كي واج ري اتيوش لخ تقوينق باري كريستو خيسوس ري اي اچالشيك چه ايك اووك ري اين كي كي يا بانو خون رو تيلي واج ري ايش كنوخيل ري اتيوش لخ تقوينق كي كي يا بانو خون رو تيلي واج أري سي بالاق إن أبيه كي كي تقبان خون روطيلي واج ري إخون خاوينق إك أباري راچوش ري سيسر ري أوسي بانيك ري أخوشيل خيسوس كريستو كوشتبا باري إيوش لبال ري إيش ري ووخ شتسيباش چكيش ري أخ كولوسا كولوسنسيس كابيتولو 1 ري بابلو أبوستول ريش ري كريستو خيسوس Rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashik, chikech ri etiosh lagtakwinak rech ri kolosa, che uslagtak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahawshel Jesucristo, aretak chik kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. چی آره تقچی ری اوخ شقتاو چی خول ری کخونیک چچ ری کریستو خیسوس اری لقو قبالی کوش چکیچ کنو خیل ری تیوش لق تقوینق رومال ریچ چی ری ایش کوری ایوه یبال چی لا چی گاخ ایچ ریچ و ایبال ری ری ایش شیش تی خوشک رومال ری اوچیخ ری ساقلخ چیخ چی آره ری اوچلخ چیخ چی شپانی گوک ری ایش ایخ ری خاص پرنو خیل ری وچو لیو کویا او وچ اکیک ایک شقوخي خيري پاري تينيميت چي پاري قيخ اري تقشي ري ايش شيويتا ماغ اشي چوب اواج ريو سيبانيك ري ديوز پاري ساقلخ اوچيخ ري اي بافراس چي كچكون قوك ري اوخ اري اش كتو وري چي واج ري اري چي اري نوك اش واج ري اين اوصلخ اخشاك ريش ري كريستو اري ري اري ري شبين چقيج ري لقو قبالي كوش ايش پاري اوش لباشيل رومال كوا وري شکوخه ری اوخ چا پاری ایخ آره تق چی شقتا او چی خول وری سی بلاخ کخچ او روک ری دیوز پیوی اکی قطا چریچ ری دیوز آره چکو یا چی ویچ ری ایش ری او چلخ نوخ بال ریچ ری او رایی بال ری آره ایرو نوخیل او نوخی بال ایره تم بال ری او شلاب شیل ایرو گوا وری ری ایش کش قوین گوا چه اک اوخون او چلخ اک اسلمال چواش ری خوشیل ایسی بلاخ ایش او چری چواش ری آره برنوخيل خسواج رئيش سيبلاخ كيواجيخ اوطلاخ تقخستقري چواج رياري اكيشك ايناري باري او نوخي بالري ديوز چي يابا ايجوقاب باري اوجوقاب او قيخيلاري اريش قاس كيشك اوچونيك باري كاش اي قاس كيش اخيخ روك كيكوتي مال اريش كيش مالتيوشين ناري شرش ريتات شيل چيشيشو بانو اريش قاس كوي ويشكوك ريتيوش لختق ويناق باري ساقيل آره ریاره شوخ با قویک پاری رخوی بل ریقی اومال ישרוק אמולוק פרי רחוויבל רילוק אלח אוק אוכל של צ'פריארה קאווירי קאקולותכם אריסה צ'יבל קמק פריארה ארה וואצ'יבל רידיוס צ'מנקוך קווינטח כקילו וואצ' פריארה שלש נבא צ'וואש רונוחר די וואצ' אולאו רומרץ' צ'פריארה שבן רונוחר ריחסטק וואצ' פריקח איפרי וואצ' אולאו ריחסטק וואצ' שקילו ריחסטק וואצ' שמנק קילתח פרינים הלכתק טויבל, פרינים הלכתק אחוויבל, פרינים הלכתק קווינם רונוחל שבנתחק רומל ריארה, אצ'ירי צ'וי ריארה רונוחל. ריארה, צ'יארה נבא כאו לוק צ'וואש רונוחל, אירונוחל חסתק כאו פריארה. קטקורי, ריארה, שכוחה, ערה וחולום ריאו בכילל, צ'יארה ריקומון תיוש. ריארה ערה נמלך ובנתחק, ריארה צ'שלש, נבא צ'קישול ריאה כמנקיב, רחאו שיק, צ'ריארה, ערי נבא פרנוחל חסטק וואץ'. רומל רג', צ'יארה עוץ צ'רי אורי בל רידיוס, שובונו פריארה, צ'רונוחל וציל ככנח כאן פריארה. קטקורי, רומל ריארה, רונוחל גוינק שובן סוג צ'וואץ' ריארה. צ'ורי וואצ'ולה ושכוחי צ'ורי כך, ערי תקצ'י שוכמה ריסח, רונוחל רומל, ריוקיק אל, צ'ורי ריפה בל. שכוחי ריאיש, שיוחר כנק אישקשלן תקווינק, איש כולל, רומל ריצל תק איצ'ו מניק, אריצל תק איצ'ק. וכמקרי, שישוסוק בה פרי ובקיל, ארי תקצ'י שויה פרי כמיקל. ארי צ'רי איש, צ'ווה צ'רי ארי, אישטיו שלך תקווינק. מנקות שאולינק איוואץ' אימנקות חונחס וואץ' איצל. שווי רחב שקשרי איש, כשכנך כאן פרי כוחונק. כס כאו איצ'וקאפ פרי סקלח ציך. אמן כי יד כאן רי נמלך איווי יבל, רישיצ'ובו וואש שומלתי וצלחציך, צ'שי תתבך איש, צ'שיהו בישיק צ'קש כנוכל וינק צ'יצ'ושי ריקח. אראין צ'אים פבלו, שינושיק אינך צ'ק צ'רץ'. כמקרי, סיבלך כנקיקותיק רומל תקריק אש, צ'קין צ'יחך אין רומל ותקוביסה שקי וואש פרי איש. אראין כנצחתיסך וכוחיק, פרינו בקיל, פריחתך כאש שקרחנה, בתקרי וכאשקולי רי קריסטו, רצ' רי תוקוביסבל ווואץ' רי ובקיל הרי. שיירי רי קומון תיוש. אצ' רצ' וקומון תיוש רי, רי אין, אין רח צ'ק. שיחרי חצ'ר רי תחניק שויה רי דיוס שוויץ'. הרצ' ומל רי אין, כבנתך פרי איתי נימית איש, רי ובט בל, רי וציח רי דיוס. פרי הוואטליק ווואץ', שובק איך שובסק גולוק. איפק אימא ילק איכסק, איקה מקרי, קוק הלכי סחריב, שכיווש רטיו שלחתק ווינק. פרידיוס, אשרח, שכתמה שוואץ' ריאוק איך ריאוק אינומל, ויהוואטליק רי, ותקרי כתילימית רי אהרי, שמנקות הרי ככחוניק קוק, שיירי רי קריסטו צ'ישול רי איש, ריירי, שיירי רי יבל רי כחיל. וקריסטו רי, כחייהו בשיק ריירי, קוק כנוכל ווינק. אירוק רונוכל נוכבל, כחקותו שכיווש כנוכל ווינק. ארץ צ'י כנוכל אהוץ צ'וואץ' רי קריסטו. רומל קווה, צ'י פדיו דוקופ ווארי, ריאים כנגוסיק צ'י רוק ריאו צ'וקאב רי קריסטו, צ'י שעס כצ'קון ויגוק ריאים. קולוסנסיס קפיטולו 2 חנקות, ריאים כנגוח צ'י ריאיש כי ותמח, ריק אשלח צ'אוך נותקם רומל ריאו דוקוביסבל איוואץ' ריאיש. שכוחי, כומלו דוקוביסה שכיוואץ' ריאווינק איח לאודיסאה. שכוחי, כומל ריאניק אחצ'ק צ'מן חומו לקילום, נוואצ'רוק ריקי ווקוץ'. ארץ' קס קקובי קיקוש, אירוק חונם ולוקוק אבל קיקוש, קיקיריק בנאסי בלך כנוכי בל. ארץ' קיופון פרי אוואטליק צ'רש רידיוס, שפרי ארה, אוואטליק וירו נוכל וואץ' נוכ בל, אירו נוכל את המניק. כימי וריצ'י וויץ', ארץ' מנקות חון ווינק, כיש סובווי קרוק ושולחי ליצל תקציך. חסיך נגעות, צ'ריאין, מנינקות היווק, צ'ירוק רינו בכיל. קטקות, ריאין, אינקו היווק רוק ריאו שלבל. סיבלך כנקיקותיק רומל רצ' שסיבלך כאו וציל כקוטמל צ'ישול, אירומל שכשכוחון צ'רצ' רי קריסטו. רי קריסטו, צ'רי שיקמו, רי חסוס רי החושל, רחושק צ'פריארה, כוכבאווי. צ'קברי חגמל פריארה, אצ'יקוך יקתך פריארה. קטקורי, וצודו לשקיוויב פרי כהוניק, חריחה סעוקותיק שפנצ'י וויץ', אירוק נמלך מלטיושיניק. Chikolo paigui, arechman kot hun winak kuban rachtaki, chiwech pari tel takti, cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech wi winak. Shasruk rihastak wach rech riwachuleu. Emanghetari, hachari uchamanek ri Cristo. Rumal rech, chechipari ubakil riare, kanahina hui kanak runoheri utslak tsakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirikui runohel tsakat utsil. Riare, chiare holomach cheronohel ahawibal, e cheronohel kowinem. Riish, shokohe pariare, shpusuwiri kowil, che manguqabt hunwinak shpusuwik, shanerumal cheriish, shisachkan ri ibakil cherechwe uwachuleuri. Rihunupusikuwi bakilal rechri Cristo. Riish, shishmukruk riare, parikasna, eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchu abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal takri imak e rumal ri baqil che mangpusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronoher ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri bishap. Riguh hawik ore kakas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusachu wach chori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shuk omu bikri ak chagane lalahu betbal. Rumal kuwa wari, magkohi bakul nguinak chik ash takcih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ih, on rumal takak ik, On rumal takak ih sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chekpena. Katekut, rikukhri kitak nawiri, are ubakil ri Cristo re. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun khasu wach. On are takchi ke ihilashik ri eangelit. Rumal rech chekia, ronohel rayibal chuwach, rihastak che shiltakek. Waweri, shakni malwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret gakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, runuherri bakilal, korekwiri uwa, eri utiqbalil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri Dios. Riish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew rukri Cristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishap. Hachaishk ona parik aslemal pari wachuleure, mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa, aretak chikak koho, cheki pishap e cheki nohibal winak. Riuh, kikilwe tak pishapri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri dios rech. Erimocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, Mag otu bantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech shishchoman cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uwachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo, kuk alajisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kuk alajinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utzakatil ri bakil, shrech rihastak uwach, rechwe wachulewri. Rimakunik ruk ishokachi, riman chokchoktak, ritzel takrayipal, rirokok ebal kush shrech ripwak, hung ikhlanik shrech riman diostak. Ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chiriman kenimangtak. Shokuhe, shiban ishweri, aretak chi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik, ronohel weri, ri oyowal, rik anal. Ritzel tak chomabal, rik esh tak tzir, ritzel tak tzir. Ragaushik cheweri, Mankot pari ich awi bal ri ish. Mi ban tak tih chibil tak iwib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakih ba rik ak winak. Riyare chibatak bik alk bek. Chikate kopan na parikas tsakatalak no hibal. Ekushk ak. Rehas ri uwachbal ri shabano riyare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judío. Mankot pusinik wi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ajesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtio shlachtak winak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolba ri hamaril, riko chonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko tak ri gicha chishol. Riahawshel shusach ri imak ish. Shukuhe ri ish, khiwa chibana ba kamikri. Katekuri, risibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush. Rukweri, koronohelu tzil. Rukronohelweri, chikuhi ba ri uhamaril ri Kristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, rukro noheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Ero nohel hasuwach chekibig, On chikibano, chibana ba pari ubiri a hawshel Jesus. Erumal riare, chishmal tioshin ba, chrech ri Dios tat shel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas uts pari a hawshel. Ish achahilal, chilokok eg bari iwishokil, emimank es chrech. Ish alkola shelap, chishniman ba, paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari a hawshel. Ish ishnantat, mi bank esh chkechri ewel kwal, arechri eare, mankubant keb kikush. Ish achpataninil, chishneman paronohel chkechri iguahab, che erech we uachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chakki bano, chibnaba rukronohel iguanima. Hechas hunchak chuachri haushel, evan rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish areri Kristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltyoshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arech jare, kuhak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishakuhe, arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rech ri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin yaub ishik, kas kheri khe khasri rakhawshik, kas chikuhiba inohibal kuk, ri hachin tak mang ek otakuk. Chiweta makhre sa shikri utzil, chech ri khastak, che rechwe uchanim re. Kas chikuhiba utz tak tzih, pari itzihonim. Nik ag tak tzih, Cherech tak nohibal. Chibihba utsalak tak tzih, chech utsalakik, uwachri tzih are tak chi, kishchawkuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklak achalashik, hunsukalak achak, ehun achalashik wachil parichak, rukri ahaushel. Riin, kintakubiri are iwuk, arech kuyahun katzihol chiwech, E kukuba ikush. Rukriare, kintakubik ri Onésimo, riareche suk eloklah achalashik, eche agi dinimit, eare guarie eare, kebina chiwech, ronogel ri gastakuwach, chikak ulmahural, riaristarko, riare, chik owuk pache, kutakubi hunrutsiliwach, shokuhe ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe, epuiriare, shkamtah iwumal keb oship taktih. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo, shokuhe riare kutakubi hun rutsiliwach, ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios, shokuhe ri eare, are she kubisanuk ush, ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach, riare ri. Rachak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish, pari uchawem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil, e usuk il, e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachak kubano, rech tokobisbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech. Hierápolis. Riish, kutakubi rutsiliwach ri Lucas, ri Loklah, ahkunel, shokuheri Demas. Chiaba hun rutsilkiwach ri Yachalashik, cherech la Odisea, shokuhe ri Ninfas, ericomontiosh, chekikimulichki pari rachoch. Aretakchi ishzikitah wewuhri, pari tinimit, shokuhe chibnaba arech kisikishwach pari komontiosh, rech la Odisea. Esho kuheri ish, chisik ihbari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ihbachech ri Arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shak omo, chibari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba, ri getak chich, kohom chwech pari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontiosh, kech ri each Tesalónica, chikomontiosh pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo. Kayapan hun rutsil iwach enimla hutsil chiwech. Paronohel kahbal, nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisah paronohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalach uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalah takachalashik. Rumal ri Dios. Retam cheri ish ischa atalik. Rumal rech cheri utzlah katzih. Man shopan taiwuk. Shakruk tak ritzih. Shane shokuhe shopan iwuk. Ruk uchuk ab. Eruk sibala huchak ritioshlah ushlabashel. Kategori ri ishi wetam. Hasupanik shkaban ri kachak chishol ish. Pai wechwi ri ish shibano ish heri. Uhachari uch. Ehachari haushel. Aritak chipak ilaktak, kesh, shikulah ritzih, shikulah ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shukuhe ri ikohonik chrech ri Dios. Shahekuri, marahaushik takchekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shakaban pari itinamit, e hasri uk eshikiwip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri host tak dioses, arechare kipatanir rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpenari parikah. Riare, Chishkas bashuwach, chichikishol riakam naqib. Ri Jesus, che kujuto tajizaj chuach ri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam che ri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishiwetam che ri uj, kori si balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuya rika chukab. Arech ri uj patak rik esh, kakayaw bishik ri uzlaktzih chiwech. Rika tzih, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, emang kakaktak kish kasubu. Shak shuwi ri Dios, shia uj chkech ri uzlaktzih. Aretak chi, shukrilo, chiri uj, uj uzparik esh. Shakhekuri, kakabih ri uzlaktzih, emang aret kakak, chiri winak, uzkukkilo. Shani aret kakak, che uzkukril ri Dios. Riare, che kril ri anima parik esh. Mang otkun hos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mang aret shkachomah ri pak. Ri Dios, katbal tzih chrech wedi. Mang shakatzkukta kakikil, chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit, on aqih pahunchik kolbal. Punetane, uhtakonelab rech ri Cristo, ri uj kukkawinik kweta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uj, uj utztakwinak, shakaban chishol, shakabanohe khas khunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekuban ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, shakak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzih, Rech ri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ik chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik. Chichakab echi pak ik. Shukchakunik arech bangkot hun, kuya hun hasu wach chkech. Aretak chi ri uj, shkabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ishkatbal tzih puwiweri. Shukuhe ri Dios, cheri uj shkaban ri Dios lakhtak hastak. Ri uzlak ta khastak e mang takal ta yakhkil chqech ri uj. He khasub anik khun tat shil kuk ri eral kwal. Ri ish iwe tam che iwu ish iwu nukhel ri uj. Shqiya khun tzih rech icho qab. Shqiya khun tzih rech qalbali kush. Shqa tzonok chi wech arech ri ish kukuhi hun uzlak ik asleman chuwach ri Dios. Che ishu sik im arech kish pepa ri rahawibal eri uq ihil. Rumal kuwa weri, ri ujrim kikilwi ri Dios para nohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzih ri Dios, che shkiyaw bishik chiwech. Mang shikam tak khekhas kitzih ri winak, shane shikamo khekhas ri saklak ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, we tzih ri, kchikuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, Shibano heri hejas takri etios winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Re ish, kok eshiriko, rumal kechri iwinak, heri has ri shikirakri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, we winakri, ri shikikamisakri a haushel Jesús, eri e kashalutsikri Dios. Eare wa, ri shikibank esh kechri uj, ri Dios, mang eustak kerilo, ri eare, Eki kulel ronohel winak. Aretak kukki qateh ri uj, che uyaik ubishik ri tzih, chikech ri winak, che manhunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikitzaka tisah ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi ri eare, arech kuk is tzih pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretak chi uxachom rib, kawachiwuk, katekut man uxachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkil chi humuli wach. Rumal kuwa, shkak shukbe iwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok nujukab, chi kibek. Katekuri, shuhu katek ri satanas. Genakut, hachike kuri ri kayebal, ri kakikote mal. Ri ukutbal kanimal, chuwach ri qahoshel Jesus. Are takchik peri are, wetamata ish kori ish? Xena kut, ish ri ish qaqqixil, e ish ri ishqa kikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumalcheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukelkuk kanahkan pari Atenas. Ekekatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uj, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, asiwetam chearewa, riqechbal. Aretak chiri uj, ukochik chishol, riujsh kya ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takkesh. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, rumancheri in mankin kida chik, kinweyeh chihumulweri, kintakubiri are, arech kirilari ikohonek. Kinweyeh cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shakekuri, rikachak, weneman ut tachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ri Timoteo, kateri, kulik chipari tinimitulok. Katekuri, kuya utzlachtak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk ebalik uish. Kubir cheri ish, ikolom hun utzlach chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach, hechasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, Kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, riuh, kohun kaklah kak aslimal, rumal rech cheri ish siblah uts, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kukuh kawinwa, che utslah humal yoshinik, kakabanch rech ri dios piwi ri ish, rumal rech runuhel ri kikotemal, kia ish chkech chuach ri kadios, chichakab, chibakih, Kakatach rech, arechri uch, kakilchina iwach, ishahekuri kakiyana, kakatzakatisahna rikrahna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamuubiri ikabe, chi iwuk ish. Katekuri ri ish, riahoshel, kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, pari lokokebalikush, chirubilom takiwip, eri lokokebalikush, kuk konohel. Hechasri loqoqebal qakush ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchuqab ri iwanima, pari tiyoshlak kasleman chiwech ri dios. Ri qatatshel, pari upetbal uloq ri ahawshel Jesus, kuk konohel ri eu tiyoshlak taqwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uch kakatachiwech, Ekakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rikaswari, chinimertba uwachweri pari ik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashiki wip, miban ritzel takhastak. Rahawshik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, hechas kikiban rienikachchik, chekochi hun kikohonik, che maketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakash puwiri rachalal, onche kusuburi rachalal. Riahawshel kuyana uko abalwa weri, hechas shiata hubishik chiwech. Ishokohesh kakohohech kachukab, chechub anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman. Shale shuhu sikih pari tiyoshlach kasleman. Shahekuri, wek ohol kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzlach, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tiyoshlach shushlabashel. Man rahawshiktach, cheri uch, Kuchziban chiwech puwiri loqoq ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, cheri ish, shiwetamahweri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utzubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitzukuch ik ihil pari hamari lalach aslemal. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hehas uchtakaninak chiwech. Ruk uwaweri ri ish kuhehun utslahik aslemal ri. Chikiwich ri winak cheman ek ot iwuk. Katekuri mank ot hun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik ri uch mank kartach. Shemank ot iwetam pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, chemank ota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe, riagwinakche kewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chekuk kasik, riuch konare takchik, petikri ahaushel. Mankuh nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uchabalri arkangel. E rukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo. Arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamulikib rikuk. Ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahawshel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olem rukri ahawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ih, Mangrahawshik tak kins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiru igria hawshel, kiperi, rehas hun elak om, chikpechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emankotko kchkech. Chipawe kahbalri, ktakna pakiwiri tzil. Rehas takrik oshom, kurikri shok, chikrilna wach rizal. Katekuri, manke kowintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari reum. Arech sheri hunk iri, kishurika, hehas kupan hun elakom. Rumal rech shei wunohel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ir. Riuch, mangurech tari jab, e mangurech tari reumal. Shahekuri, rumal weri, muhwurba, hehas kikiban rienik ahtakwinakchik. Shane jok asalok, echakachakhiki, chuwachri hastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukrechri pakir, chakakilabakib, chrechri hastak. Chakakohoba, riukowiri kohonik, eriukowiri loko ebal kush, echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manguyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob chkechri uch arech punetane uch kasalik on uchwarinak. Ri uchchi uch kasalik ri shukriare. Rumal kuweri rahoshek chekia ichokab chrech rub ilom takiwip. Echekia kambal taknoh chiwach. Hehas kibanchi ukamikri. Kakatachi wech, achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwech chuwech riahaushel. Echeri ek ilik. Chrechri mang utstah. Chei wilih. Ruksibalah logo ebal rumal kichak kibano. Chikas lemahu sil chishol. Shokuhe. Kakatachi wech achalashik. Chei ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Chik ilaba konohel riwinak. Kas chiwileh chemank ot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Arenabe kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwib. Ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichawruk ri Dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. מיצוק בר יתיוש לך ושלה בשל. מיוצלח ווצ'רי חתקו סיפניק ריק אשם מוציא חרידיוס, שאני הרי צ'יניק אוכרו נוכל חסוואץ'. קטקורי, הרי צ'יקולו חצ'יקי ריאוץ, צ'יקולו איוויב, צ'יקילה איוויב צ'רץ רונוכל יצל, קס צ'י שוציו שריסח בה, ריאודיוס, רינימה לחוציל. קטקורי, רונוכל רי אישקסווי, ריאוש לבל, ריאוק אושי וענימה, ארי בקיל, כי כל צ'וואץ' ריצל, צ'יק אפרי ופטיבל ריקאו של חסוס קריסטו. ריארי, ריקיש סיקיניק, מנגוק אשת ריוציך. אהרי הרי, כבנאו נאוורי. אצ'רשיק, שוכחת ששצ'אווק, צ'יטה פקוויץ' רצ' רידיוס. צ'יאחו נמלך רוציל כי וואץ' כנוכל רי אצ'רשיק, רוק חונטיוש לך צומניק. סיבלך רוק רונוכל גוונימה, כינתה צ'יוויץ', צ'צ'יסיק איך וגוכרי, צ'יקיוויץ' כנוכל רי אה אצ'רשיק. צ'קנחת בה איווק, ריוטו קוברי קהו של חסוס קריסטו. Riukap guh, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouritokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ridios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilook ebalik ush, iwunohel ish, echi hujunal chishol ish. Katekuri, riuk konimalah kakhil, iwumal ish kishol takri ekomontio shresh ridios. Rumalri ichukab, eri ikohonik, patakrik esh. E paritzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltzih ri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri dios, che kuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich ihihem, rik esh, kuyanari chiwechri hamarilalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri Dios, ri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, כחיסשנה כיווש, רוק חונק אשכולל צ'ובק איך צ'ובסק. נח כתעשה פה נח צ'רץ' ריו כחיל, הריו צ'וקאב ריחאו של. ארתך צ'יק פינה פרי חונק איך, צ'וק עמיק נע, ריו כחיל קוק ריאותיו שלך תקווינק. ירש נים קיל נאוי, כמל כנוכל ריא שכוחון צ'רץ' ריארה. קטקורי, ריאיש ששכוחון צ'רץ' ריחציך ריאוך. חינה קורי, פאווה חונק איך ריא. רוק ווה צ'ומאניק ריא. שוכחה ריאוך כוחצאו פיווי רוק רידיוס פארונוכל כחבל. ארץ לראה, עוץ כובן צ'וויץ' פארי אוסיק איניק. ארץ עוץ כובן צ'רץ' רונוכל רי אירא ייבל, רוק ריאו צ'וקאב ריארה. ארץ רי איש כיבן ריאו ציל, איכס איש סקח פארי כהוניק. שכה קורי, רומל כוורי, ריאו בירי כהו של חסוס, כחילה שכאיומל רי איש, אירי איש, כשכחילה שנה שרומל ריארה. Jejas rikrah riutokop rika Dios, eri jauxel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde jauxel Jesús Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejizabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Om chuwach hun wuchz ibam, che kisik ish huwach, ekib ishik che gach uch. Eche rumal, ri ish, ki chomach chiri uch ich ri hawshel, shas petinak chik. Matbak ohun winak, kish su uwik, pachun chas huwachne, chushena kanak. Kpak chish nari ikoh bal, eku kalachisak narib, ri itzela lachachi. Riukohol risachpal ib. Rihunche areri kulel. Rikuwal isah narib. Uirnohel hasuwach. Chiruk amriubi ri Dios. Onronohelik kehilashuwach. Echekopon nari are. Kutuyi paritiosh lahuk olival ri Dios. Ekukut narib cheshas Dios wiri are. Las uts unatisashik chibna. Chiri inshimbihua weri. Chiwech aretakchi. Shinkohiwuk. Katekuri. Ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arech kasku khali khesakhna uwachri chibari ukakhbal we uchanimri awatalikri tselu chak kubano katekuri shakarek takchik kamubiri shimowina krech kukutri pri ri itsel eri akhawshel kusachna uwachri are rukri ushut bal kyaqiq uchi ekuk isna tsikh puwi are takchik ukali khesakhna rip Pari upetbal. Riupetbal riitzel, kilitechnari rumal riuchakri satanas, kilitahekri, rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech riitzel. Chekeuk amignari kikisachnakip, rumal rech, chemanshikikulahtari, loko ebalalahukush, risaklachzir, cheshkowine, chekikoloshik. Rumal kuwaweri, Ridios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chek kikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbanak atok tzik pakiwi konohir riman shikakhtak, shekohon chrech riesakalak tzik. Shane, arech kakhuwach riitzel. Riuk, rakhawshik chenim kikilwi ridios, paranohil kakbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, rumal riakhawshel, Rumarres cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumalri ushlabshel, e rumalare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsir, shishusik ih chrechweri, rumalri uslakatsir, arech kishkowinchech urikikri ukihirri kahaushel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishkolok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kukri uch. Rumalne riqachawibal on rumalne riqatsibanik areta bari qaushel Jesus Cristo eri Dios qatatshel cheshasu hulogoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush paranuhel qih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kujabari uchuqabri iwanima chechubanik runuhel utsalachchak e utsalachtsih Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbal kanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Rumal rech cheman shiatak tari kohonek, chikech konohel rieguinak. Katekut. Riahaushel, riare mankuk eshto riutzir. Riare kaskuyanari chukap, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri. Riuk, kakubam rekakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel rikastak uwach, kuchtakan chiwech. Riish, Tahinki bono, echiki banawa. Kakubam kakush, chiareri ahaushel. Kukuturi uberi iguanima. Chikapari ulokakebalu kushri Dios. Ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo. Kuktakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik. Chemanruk amtahun suk ilalak aslemal. Echeman utaren bem taritzih. Chishiwetamah ish chikukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, chiri ish rakhawshik kitakeh ribe, hechas shakban ri uch, che man shakta pasuwach kasleman shakabano. Shokuhe, man shakta lok, shiata khun kawa kumal riwinak. Shane chibakeh chichakab, chuk chakunik, shakakohoka chukab, eshuk kosek, arech man kota khun gwinak chishol ri ish, chikohun khasuwach kuyachkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utacanic ri Dios, ca colonel, e rumal ri Cristo Jesús che gellebal, chrech ri Timoteo, riare che castigo al cual paricojonic, chrech riare ri sipanic, ri loco ebal cuj, e rinimlach utzil rech ri Dios tatchel, e rech ri Cristo Jesús cajauchel. Aretak chiri in sin majih nube, kim be pari Macedonia, sin tacha wech, arech kat kanach kan pari Éfeso. Arech riat, kat takan chikech e nikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. E mikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, e mikohon chrech nikah mayir kiksak, che man kot ukisik. E wari shas shui kupon kesh, e mankot chrech kupatani ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri, arena be krah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. E nikahwinak, che man shekanak tkang paweri, che kah panikah hostak tzih. Ri eare, Kikichomache enim tak achtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Henekut, riuh ketamchek, cheri pishab shas utswi, we utsu kohik kabano. Katekuri, haschnatak bachkech, cheri pishab manchmantak rumalkechri eustakwinak. Shanish banik rumalkechri man enimaneltak. Eri each chohab, rumalkech cheriman ke kohontag, ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritios eri Dios, ri eare, che kikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanel, ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri make kohontas chrech ritzih kukutik. Ritzir che utz chunuach ri utzlachzir, rech ri ukechir ri Dios che riare utzlachu bantachik, e ritzir che shia chuech ri in. Kim maltioshin chrech riare, ri shia ou chuech ri in, ri nuchukab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel, che in utz shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bih ri itzel puwir ri Dios, in banal kesh chrech ri komontiosh, In bilre ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, ri in shkuitah huwach ri numak, rumal rech cheri in, mangwetamtah ronohel ri shimbano, ריין אינגשלן לחווינך צ'וויץ' ריקוחוניק. קטגורי ריוסיפניק ריקחאו של סיבלך שכוחי ווי ווק ריין ושכוחי חרי ריקוחוניק ארי לוקוק אבל כאוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי אשסטקליק כאמוקב וכחיק בשק ובשק ריקריסטו חסוס. שפפה ווואצ'ולאו צ'קי קולושי.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nabe chiquechri